0: Alá, nin lela armata corami, alô, boa noite.
1: Boa noite.
0: Boa noite, ensina. La pe?
1: Antonino, que agora vai pelo ano.
0: A Vitorino.
1: Antonino.
0: Antonino, manahene.
1: Amana, se vai na buluano.
0: Vai na bulua?
1: É, não.
0: Nkahe wani, norire o pio.
1: Ii, uriri, anu korokorakandu uriri ya.
0: Enrera TV ba?
1: Anu, enrera paheyo. Enrera lukomu nini lima mata.
0: Mm-hmm.
1: Nisumawe kobi.
0: Ai.
1: Yewe, nantato.
0: Nantato.
1: Eh.
0: Ikapi nkaha ya? Riesa iba, ikapi?
1: Ikapi iro hiko mala. Toka la tamati iro hiko mala.
0: Iro hiko mala ye.
1: Eh.
0: Mhm. Isalamo.
1: Isalamo ke nada ke la pa po ke rangi thandwa chete. Ke nada ke la mara ka na mayara. Mana ke ne yara. Na ta ko kala wan ko ni ro mara te ni na te ni no ene. Mala ma ka marsu. Itru ma ka kere. Ni ma ko ni thandwa lo sinta. Na mu su o te na la ni ro ra ti ro ra ti ma khadik.
0: A perai.
1: Ko apera ko shukurela.
0: Kandere shukurela ni hiyan.

0: Alô, boa noite.
1: Boa noite, direto do Santo aqui. Boa noite, mana. Chanete.
0: Ainda vou dar, né?
1: Moi queji, wana kunke, localidade onde habito.
0: Wana kunke lá?
1: Wana kunke.
0: Wana kunke?
1: Wana kunke, wana kunke.
0: Wana kunke. Ih, mas é na oivo. Here tu na banhaca. Eh, ni here tu na ima que tiro. Nunca hai ai, ua, nino. Enre era o tibi. Nino,
1: ila si wasala, nene.
0: Niteko senrere la kumalo muto la watu nikumala pisha
1: kumari lo muto la watu kiana pahimala shi eshilo pano shasha ulimeli wika tusi yonda tani kiana rubu barayeni ulimeli pa
0: ikaswai
1: ayo
0: wira hipate
1: ay hipate netampe tampe la wale samora kwale sakhalavo lo katini mera rota
0: ino ne ay
1: hindi kumwele
0: Isalamu?
1: Isalamu, kina vili hala ama kumara Faransa, ni papa kene Faransa, ama arka filizime na Pedro Sule, si uname finisia, ana aga Shelzia, Gleidon, Shelconi, papu Libero Mavoto Vale, papai Dunhumaga, Nelito, Mara Nelito, mama ke usibi umar onakoleu, na tuo tena le moto la ba muna na ba jampande yano bitere ba
0: kanero tapela
1: pa bonimi ko shukrera

Manu ne aka vreke o roa o vava o hiki leha o hikalisiani o hikalisiani. 11 minuto komi 23 horas e 10 minutos. O mala hovri ana chepon na vreke na arne mu studio shora de Mosambiki na yupuro. Ni chechene ne arne parra ka kumar mete ko chi hon na chini chima kela ka vreke ukati 11 hora. Ni minuto tala thine mano kele hon vreke pe kweri utane ante ko nasro ne maputo. We were la ihapari chon lapono honi haparchela pochi kinako nicho nivire norata noa lia sanate.